com'era of California? Posso ha lasciato lei cosa promettere, dire se? Го стига 51-ият си рожден ден, но пък и здравето му не е било лично.